0: Parlez-vous France?
1: Сраму тиле се ни со правилно наповедале нити е нега волиу нега резултата.
2: Тоа е воста.